0: Glasgow ro Amina rawaram tawangana polenzade awala polande taksana kuro kuno za gotna tumandia mbiji kuntu first come do kutungule fatun dara sene da kirnu ya karaw kamaro uma alhaji gaji medu kala kuro zoni first come da ita gaten na kata ma
1: assalamu
0: alaikum wa alaikum salam da wat kliya
1: da sene bare gaji medu
0: da wat kliya sene den dufande
1: Rero yando ala mansho dongura si mare ya manani mbukto ala wakil karakara yuko
0: mtu. Kila mansho tumangana andia gamaru nye?
1: Aisha na nye ndia gastana, faraskara maudu gwenwa.
0: Ngei.
1: Ata odu, haya ala iduro ku nashada ni nguro gambore alan, mao kwa zina alan, wajashi tirasua kajiriti lindi, tumangana kawya kudiyewe ili maro lezina. Amdo ni wawado ni pita yerta ya sandia za mzunari. Haya ala yon na sha gambore re shi mazau marangu na sha buri magamboro are ala baras ku ko am kura kumursa gana re tatma maro be ala baras be shi ma diri pare tumangana uske shiro sakna mai alhamdulillah kuma gana ngalo fatoro sha kudena kuma da alhamdulillah amma am kadda zamduna ya dai suku am so da bonyen daji cista saptaro cista ai magare sabta da ushe na zina ba adin mai ushe na ba kurungawo adila wannan gesti modatir amsa in billaro sura do ne abasa ari shangularo tiyasa injiro sasa
0: sha
1: awwa ya tifalfallar sha murada alai sidiya sharifi tayarta ma sandiya ujin ba kurunguro kuma nafasa kuma da suwa cin zakin min sha cin zafal bala

0: san
1: kalkallo tudo ni kaziya kada kishana soda grading land kishana do ni larda fo richi sade di tare ida zana la tanza kan doro
0: kasa di jirisa din kaziya san dia grading madakal turo
1: faras kram do ni kasa di kamaye ndara sonin yim lada misal saya kaka jirelan itakatin maduro ruptu no bayan kamil la panturo